Thank you, Jesus. Asi fi rin ajo osu mefa to ku le yin lowo emi mo wi pe e pa wa mo a sun pada wa lopin odun lati wa da ola iyin asi ogo pada si ogo ati ogo ni fun ruko yin. In Jesus name we have given thanks, amen. Eyan rale e ri pe lenu ojo meta yi funran mama kan ja ran iran lori social media bo ko to di pe mo lo sodo mama yen the first person to kokko pe mi laaro yi en to ba ni true caller lori phone e ri pe agboruko wa ibere lo kokko o pe mi ama we pe o wa gbe Saeed oni